شخمون آیا سیان لا دو بیسی زیب چک پین تیان لا بجد پین من البتا خدا لا گریک فوچا من تخسیکا کلا دی نوش لا یت پی چیز کن نا دی فق لا یت پی چیز کن شس پین وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى.

بلکی که تنگسی دی دنیای خسون لخ پو کخچه بید آلان که آخرت پو چوخ پر گل با یا چوخ پر گوری من لسکن این.

منزلت پو ارزش پو دا حساب پو تأکید ورسیاسون سیود کہ اتنا امو حق پو اولادی کچیود و اولادی کا اتنا امو حق پو چیود. عزیزان گون نتن گنگما اسلامی کینوک چرکنین و نتی شنا کھغینوک احل بیتی محبت پو راسخ و رسوخ سون سیود. لذا نتن احل بیت اطحاری گلوخ کرکن گون لا قرآن لا اتباع بیکن گن لا قرآن پیروی بیکن گن لا رسول نا آل رسولی پیروی بیکن گن لا دی طرف لا زیادہ توجہ تا میں بھی کوشش بیار وشد. خصوصاً دنیا کا جوانان عزیز گن فرس دی وظیفہ پو لے گنا سنگین یود دچکی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فقوس حق گنسیاگت اتنا ام حق پو و اولاد حق پو امیر المؤمنین فقوس بیان بیان. فاما حق الوالد علی الولد ان یطیعه الا فی معصیت اللہ. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فقوس ننا یا لا زندگی رسم و رواج پو مسیر پو لم پو علی فقوس تنت دل زلا امیر المؤمنین فقوس کسل بیمت فیکا اتی حق چیوت دو دیو ان اتاس گاس پیرے زس نارگ گا لس چس کل نارگ نا گا امور چی بیس نا اتی دس پیراوی اطاعت بیایت پو اتی دس پیراو لا زرفا شنا بیایت پو و اتی سپیراو قبول بیایت پو الا فی معصیت اللہ. لیکن امیر المؤمنین پی اپو اس کا سلم گن مگر ان کی اتاس یا اموس دفشولا گناہ مل کیوں ضرور یا دفشولا شراب تھوں ضرور نعوذ باللہ یا زنا محسن مل کیوں ضرور نعوذ باللہ یا ناجائز ان میت پی لس گن طرف لا اتنا اموس کھری اولاد گن دستور اگر تہنا رگنا دے وقت کنا امیر المؤمنین فقوس کا سلمگن اتنا اموس پیرانی اطاعت مبیس. لذا قرآن مجیدی سی خداوند متعال اس کھری اطاعت الزلا اتنا املا احسان بیعت پی بارینک تأکید بسید. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت لشخص یونسنا کسل بیمد یا رسول اللہ نی املیگ نسحرم سونسید جو نی املا زان زی طاقت مت پنگاس چمش زریکہ فغم زریکہ نی املا زان تامد چھوت آمد آیا نی کنا دی حق پو ادا سون سے اینا اموی حق پو ادا سون سے اینا یا من ضربن پیغمبر اکرم فق پو اس کا سل بیمد لشخص اموس دنیای کا کھنگ وجودین کھوں می وقت پین دنیای کا کھنگ او می وقت پینوک دے چھڑا ہی آہ چگی حساب پو املا تکلیف گتن دے حق پو ادا مگوائن. لذا امو مقام نا مرتبہ پو دے حساب یوت کی اگر چنگنیا حق ادا گی سمنا رگنا حق ادا گو چمید امو عزت بیسنا امو احترام بیسنا اتی احترام بیسنا رگنا دینا رگ مقام چی کا انسان گن تھن میت پنسنگ. لذا اگر چنگتا بحش لقت کیوں نقصہ ہم نارگنا جنت لقت کیوں نقصہ ہم نارگنا پیغمبر کسل مطابق الجنت تحت اقدام امہا جنت پو امون کامر ثانی نگیت زرد. ہاں عزیزان گن جوانان گن اگر نانیانس حق مطلب ادا بک سم نارگنا اتنا اموی حق مطلب پو نتانس ادا بیار گوشچین نتان اطاعت بیار گوشچین اتنا امو زرفو بیار گوشچین مگر ان کی گناہ بیس زر بی وقت میں دے وقت پک اتنا اموی سپیلر نامی بیوز باقی تمام لس گنینوک اتنا اموی اطاعت بیار گوشچین سپیران لس نا بیار گوشچین دیو وظیفہ چک کہ امیر المؤمنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فقوس کسل بیمن. اما اتنا اموی کسی اولاد حق چیود دے اولادی حق پوچین اتنا امویکا امیر المؤمنین فقوس کسل من ایحسن اسمہو.

0: بهتر میتخ چی امیر المؤمنین فق پی میتخ پا پچه بهتر میتخ چی رانسو سے اولاد لانتخاب بیاد پو امام حسن میتخ پا پچه بهتر میتخ چی یا امام حسین سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین فق پی میتخ تک پیت پو اتی اولاد گن لدے میتخ پی کا انتخاب بیاد پو دیو پچه بهتر چی دیر سحمہ گامی میتخ گن جغسنا سکیور لنگتان اس دنیا و ما فیها انیت پی قسم قسم میتخ گن اتی اولاد گن لدتغد بمو اگر دنیا کے وجودی اوہنا رگنا بمو لا لخمو میتخ تک پیت پو مگر حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ فیق پلت سام چک میتخ پو حضرت زہرا پیخ پی میتخ پو زہرا زریوت فاطمہ زہرا زریوت القاب ممانگ مویوت حضرت زہرا پیخ پولا حورا انسیے محدثے بطول دی تمام القاب کن حضرت زہرا پیخ پولا تک پسوں سے بیان سوں سے آیا نتا سام سے سنارک حضرت زہرا فیق پی دی میتخ گنی کنگتی بمون امسلیمون میتخ جگد سکینی فیق پی مگر لخمو میتخ مینا زینب مگر لخمو میتخ مینا دی تمام میتخ گنی کنگتی اولاد گن لمیتخ تخ سے زینت تخ ناری نتا لچیگ اگر دو مسوں فی صورت پینو گویا نتا اس نتی اولاد گنی کا ظلم بیسن نتی اولاد گنی کا نتا ستم بیسن رحمتک یا ارحم الراحمین
1: درین تیز روشنی یعنی چیت پین یلی پروگرام یعنی کنون کستا دویا پروگرام صداقتی سنسی که چیرین چرولنا پروپانی کنا دی چوستو انتیز یعنی مزد

خبرون ریلی بیوکس با دی سوزد آکاش وانی دهلی نانگرزی نه هندی خبرون گچه سر ریلی بچن تو سوت روی که یان سانی تو سوت ریت نمیل نیشیز نگی که هندی خبرون دیر گیب نه تو سوت ارگوی که انگرزی خبرون یان سانی تو سوت ارگو نمیل چوی که وردی خبرنامه گچه سر ریلی بچن آکاش وانی سر نگر نوردی خبرون نه تبصیرا پرچک بیوکس بین تو سوت اردون نمیل نیشیز یان دیانه سوخز لا پرگی خبرون پرچک بیوکس بین داره پیتاو تو سوت اقا نمیل نیشور سقه دونه تو سوت اردون نمینت نیشور سقه تو سوت اردون نمینت سمچو سانی که کخچن اطلاع ریگه انتیس ین مزد.

0: السلام علیکم دری اچنو می پروگرام پو جی بیاس لا کوری گا چا یان یان تی خدمت لا حاضر سون سیوت اچی چوس نا جون سلام پو قبول بازد دری پروگرام پیانو حاجی فاطمی کناز بر ارین تان صبا لب چوک چس این کسا پروگرام ار گلو جکان کن صحبت سیسن لانگس جولای سی گوما ہفتہ نو عالمی یام تعاون زری دی جک پور سیان ازم سی دیسکور لاس پریکسم زربی پرلوکس بیت پروگرام یان کن کن دی جک پور سی تون پو سق چک دل دکچس سونا سی روخس بچس پو چم چک کھچن این زری ہاگو تام مینار سی سی انن تا کی میما سن لا ہاگو کی تعاون ادارہ تو چوس ادارے انن کی گاو نوک میما سن زم سی گریک سی دکچس گالا شی اگنا گرافسیو تیکا بچس یان سغی یارگی سیمینگ نا پرلوز بچا یان سونه سو روزگار توپ چوک بی پرلوکس بچا غربت شیدی نا تغرین بی پرلوکس بچا ران یول نا کار کور یارگی سیمینگ نا سق زم سی پرلوکس بچا سونه سو روز بچا گال لاشیک این نا ایمانداری نا یم بو یان ما عشرا گن لا کومی مینگ نا سق از لق توت بسی سوسی کایوک شیلی چرما چونزی نی گرفزیو تیکا یا رانی نانی لاشیک اینا رانی کارکورچیک اینا یا گاما حلیک اینا یارگیس مچا منو لشاسمین اگر دو چوخس لکاتو نیزام چننگیم بو لاشیک شتولنا جازبانا سونا سوی لاسکا اپیل پینگنچیک حسد بینچیک سونا سوی شکان تنینچیک سوا یارگیس چا تومن حسد بینچیک دوگنا دیمی چو گاران لب جسمین پیس سان داریسی نمزیانو کساق زمسی تا تیگریک سی ردمون نیم بو رنگ یولون یارگز لکومی سنبات آنا ده یول بو یارگز مچان لوشست مین. ده پرسنا سقز دوسی که یا درین عالمی یا متعونی موقعی که نتس یعنی احد بچه که نگه تنگه ماسو نسو روخس نبسی بای جاره نیم بو سوچاق چک دل نیم بو انساب یا دوکسی رنگ یولی یارگز سیمین نفرلوکس بچه. اگر ده سنباو نتیانو کتو چنا ده یولپو یرگیسان چچا زین نگا لاشک این نا سونا سوی تود مچا سقر دمون نگیم با زمس گریکس رنگ محلیگ این نا رنگ یولچک این نا زمس گریکس لس بنا کتو ده یولپو یرگیسان چچا زین هم دمی چول هم دنیا هم قیامت نسکا کوی آباد چچا زین نتانگا سوچک این نا حسد نگی نا جاق جسپوز نتی ایمان پو دو تخشی بس از اوسی کرلو کی نگا تا شنگ می توک پنا ده شنگ بو دوکس چم سی چم سی چتان تلبا گیوری چتان دیانا چوس لنگا تی سنگی نگا تی ایمان پو نگا تی زوسی کرچاز این چوک حسد نگی ناس دی پیا گا سوچی گنام بو حسد می بچا زوم سی گریک سی سخ سنگی تات نگیم بو چرما چون چی از زش تونگ سی یا سوی زن سو گرف زیاد نگیم بو رای ما عشرا رای ما حلا رای یول بو یرگیز کیومی سخ لغ سی پرلوز بچا گسنین اسپرا مامیک چندون اسپرا دیگه جخصی ترسوگین تانساق بلیب چوید حاجیه فاطمی کنا. درین آکاش وانی کرگیلی سیتریانو حاجیه فاطمی از که چوسکیون سوید السلام علیکم.
1: علیکم
0: سلام. حاجیه صاحب جو یو سیران ایرین چند وقت سینا وقت پینگ سی دیگه از که چاز لاغا چیز او جو چرین مزرد جو. یعنی گوما سوال پو دیو جو کی گا لاشیک اینا گا کامیاب چی اینا آنگا تان اما سرینمونی لغتوت یوندوک دیجو ها گر چیشی اینا گا یول چی گرگیش چنا چنا داری گا تا ایام محرم دولین یوتان جو ایام محرم یانو کربلان خواتین مغمی رول یوت چنا دی کربلا یوت کنی دی خاتونو نیکن آنگا تا مسترینگون نیز گا چوک سبق چلین مرگوشز اینجو دی مکتب حسینی کن آنگا تا گا چوک سبق ریک گا چوک گردار ریک گا تا پسیسان اچنمون لطوم بچین دو بخشیز
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود دخسن کی ماہ محرم

0: ايام ماه محرم درولين يوتان و دي ايام كنيانو كي نتانغان ما اغاهيوت نتانغان ما اشتغفايوت كي نانيري شجسبان الانجان بيغمبر آخر الزماني ميجيوت و ناموز كونيكا فرو بس بيس كونيكا باق زوريانيكا تون ميوت بي ظلم سيتا مصيبت كنا مناسب الله ان شاء الله امام زمان كي وارس كربلا و منتقم كربلا انا ان شاء الله امام زمان خدم الله و ينتان كرگلي ريرو سيتيشني پروگرام ين كان ساميين و مخاطبين كنغامي خدم الله عرضي سلام نگم بو تسليت و تعزيت عرض بيت
1: ماشيس
0: خب راتی موضوع پو کی اشرف یک سوال بسن کی یعنی کربلا امام حسین نگم باید باید بی خواتین کنی چی کردار چی یا کنی چی اقدام اکسل عمل چی یا بین زر باید بی باریانو گفت نه خود اسلام گزوی کنا بنیاد گزار سوم می کنا مثل بوسان نزولا بمون یان زسناری شانا با شانا کونی اقدام و کونی زسناری اکسل عمل و کونی قربانی یوتان حتا کی پیغمبر فیق پوز اسلامی بنیاد گزار بزنا یعنی اسلام میونی سنین کنیانو نفوش چا چک زنا اسلامی طرف لها دعوت دان زنا کی دیان پیغمبر فیق بلا لیگن آزار ازیاد زخمت مانمت هنگ اما عین حال کی بمون یعنی پیغمبر فیق بلا کلی فیق بی همسر گرامی حضرت خدیجه سلام الله علیها فیق بو پشتبانی این منان پیغمبر فیق بلا حامی این منان یهان تکی کلی شیدیایوت بیت بی که حضرت خدیجه سلام الله علیها عربی سران و چوغوز اسناری قبیله و ثروت مندان کنیان این منان کلی لغایوت بیت بی مال کن گنگ ما اسلام می بنیاد چاید بی منان اسلامی درخشان و اسلام پیشرف چاید بیانو قربان تانس کنینا و دیر گپنا پیغمبر دیر گپنا امیر المؤمنین دوریان وان که امیر المؤمنین فیق بی ولایت و امیر المؤمنین فیق بی نظام ولایت امامت زسناریک میونی گوی که همیشه دوام لسپیت بی مینگ نه حضرت زهره فیق بسان قربانی تانس کنی نه یهان تکی دینا راه بیانو حضرت زهره سلام الله علیه فیق بو درجه شهادتی که تون کنی نه ابیون دی اصل موضوع پی که کربلا دیر گی اپنا کربلا کی صرف دی نهضت بیانو امام حسینی فیق پی سال 61 ہجری و دهم محرم کربلا سرزمین پی کا کی واقعا حق نہ باطل درمیان عزت نہ ذلت درمیان یانو کو با دنیا پرس مخلوق پرس نہ خدا پرس درمیان یانو یعنی حسینیت نہ یزیدیت درمیان یانو انسانیت مینا و حق مینا اتفاق سومی پیش سومت بیدی فاجعه پیانو هم مثل بسان نزوغلا بمون یعنی چیوت بینند یعنی اقدامات و کنی قربانی یاد بینند که نتا همیشه دیو پتا یاد که امام حسین فیق بو نه اینکه امام حسین فیق بو نگم بو بسان زمت بین بلکی زسناریک بمون کنتی بنی هاشم پی امام حسین کلی فیق بستری مجو چونه کلی فیق بی میگه اد بمونه کلی همسران نواقی اصحاب و نباز اصحاب زیزینا و همسران کنگان مزسناری کربلا امام حسین نگم بو یاد بینا لہذا آتا تاریخ نویسان و غنیرا سیر نویسان غنیرا محقق کنیسان مولی ہوتاں کی کربلا اگر درین سقپا زندہ یتنا محفوظ یتنا کربلا زسناریک ہمیشہ زسناریک جاویدان و ہمیشہ مندگار سونسدنا اور تمام زمان و مکان کا ثبت ضبط سونسدنا فرا گیر سونسدنا عمدہ ترین چیز نیزیوت خب عوامل مانگمو یو تھا دیاں نوں گن یاراں دلائل مانگمو یوں چن کربلا زندہ لوس بھی محفوظ لوس بھی اما ہم دا ترین چیز بو و عظیم و لیگنا درخشان چیز نیز یو تر چپ بو قیامین چپ بو پیامین زرندو قیام بو خب بسان اس ادب اس کی ظهر عاشورا سق با امام حسین فیق بی اصحاب یاران میگی عد کن کی خود امام حسین فیق بی خدمت لیون ان اجازت اذن لنن میدان یعنی سکوتین دشمن نا مقابله بین مبارزه بین کنتی آخرین سانس لحظه سق با دشمن نا مقابله بسی دشمن دسناریک هزارون و صدها دشمن وسیل جهنم بسی کنتی رگوبونس کن کربلای سیانو قد انا قد اصون سی و رگوبونس شیطیان سر مبارک کن جدا چنان کن دسناری دی قیامی دسناری بخش بو قیامی دسناری بعد بو قیامی دی انگل بو دسناریک چی بس ادا بس عاشورای دی موقع سق با اما پیامی دی باش بو دسناریک امام حسین الگیب نه یعنی کربلای دی واقعی ارگیب نه که خود امام حسین فیق بوز آخری خدا حافظی ویدا بسی میدان یعنی سکیوت زنا کربلا کلیر گیب نه لسکن باز مندگان و ده باز مندگان کنی

0: کر اس پی کا کہ امام زین العابدین نا قہرمان کربلا شریکت الحسین پیام رسائی کربلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ فقی گردنیانو تحویل تانس بنا اور امام حسین فقی مدینہ نا بین زنا ہم کھوری قیام پی حدب پون بیان بے نیونس بین و ہم کھوری گپنا کھوری قیامی کھوری زسناری شہادت و کھوری زسناری دی قربانی حدب پو بیان پو آگے لپ چکھن کنی پیام پو پیامی حدب پو امام حسین مدینہ نا بین زنا میون لازرین ادابین سکوت کنین چون امام حسین مدینہ نا بین زنا بعضی ها یونس کی یا حسین یران زسناری دی مسیر پیانو من اسکیوت مسکیوت چون یران ظاہران تنها تونگد یران نفیک یران فیدی تون مامید یک هچی گیونس کی یا امام حسین یران مسیر پو لم پو الگ بود یان جگه چی اسکیوت زید یک هچی گیونس کی یران اسکیوت نکتو چیا مثلا یران پرو باز بیسون که چه خواباتی ناموسون که دره او زولا امام حسین فیق بو مدینه یعنی بیما بسان دون لا ایرا اعتراض بکن دو سخصی مثلا پیشنهاد تن کن یونس اما امام حسین فیق بو کسل مزلو کی ایک جمله چک چک کوری قیامی هدف چک چک دو این لکی کوری فونو محمد حنیفیه فیق بولا خطاب سونسن کسل مولن دو یا اخی والله لو لم یکن فی الدنیا ملجعا ولا معوا لما بایعتو یزید ابن معاویه یا فونو اگر دنیایی گا جگه چا گا زسناریک ملچا چا گا پناه تنکن گا امون تنکن مشمیت نان گاز معاویه فرو یزید بیعت کران من بچا
1: من
0: یعنی حیات مننا زلزان حسینی کی عزت طلب انا حسین کی پیغمبر فیق پی دامن یعنی سر بیت پی حضرت زہرا فیق پی آغوس یعنی در تربیت سمیت پی امیر المومنین سایان دن میت پی دیوزی خدا از ویجگی دیوزی خدا از صفات و خصوصیت تنس بیت پی شخصیت جینا نگت سوز پوز یزید سوز سناری فاسیق شراب خار و یزید سوز فریب کار پی زسناری دون لگو کرن منا زگوچا من یعنی مثلی لا یبای او مثلا اور نگن یعنی آگے نگن حق مقابل لا یا دین مقابل لا انسانیت مقابل لا یا آگے یوں مت پی زمان پیانو یزید سخشید یوں نکتو نا دین مقابل لا نا توس یعنی نی مکتبی دین فکر کرے نی مکتبی سوچ کرے نی راہ پیانو یوت کنچ یوں نا من دل اس بو من بچا
1: من
0: خوب کربلا میسیج من میسیج بودی نا این دی من زسناریک حدب بودی ان کی ظالم جنایت گر و مثلا این گتی گوی کا مثلا نتا حکم حاکم چھایت پی قابلیت مت پیوت پیت پی شخصیت چی گوی که یونا دولا گو میز گویت پی دولا زسناریک نگن یاد سر خم و دولا تسلیم پذیرائی میبایوت پیوت پی من میسیش پو دیاینا پس نی دیکن بعضی چیز کنی خواتین کن چه کرد نی ناموس کن زربنا کنی اپو چی دین پو قیام قیامت سقف حبس لس پیت پالا خدای راهی آنو گا خرشه با حزینه بار گوشت قربانی تنگ مر گوشت و دی قربانی صرف نی شهادت نی خون پو فسپسی کا کفایت چچا مت نی یعنی پور زندگی یاد کن پو گاما قربانی تنگ مر گوشت هستی زندگی در بنا نی ناموز نا عزت نا آبرو نا ننگ کنگ من جوان تمام گاما دی راه پیانو قربانی تنگ مر گوشت یعنی نی قربانی نا صحل شهادت نا صحل نی نامو سنان دی راه پیان اسارت سن سمیت پا اپو چی دین پلا آبیاری با قیام قیامت سق پا محفوظ لس پیوت پی وجه چچا
1: امین باشش
0: خب دی فیلا امام حسین مدینه انا ناموس کن گنگ ما عزت احترام ننگم بو کشت سکیوت منا لیگینا عزت احترام ننگم بو حتی محرم کن محمل ور زمپان کن یعنو فف کن جخسی سکیون کن جخسی وگا مل سچ خیمت آن نکتو امام حسین فیق بو جوکس نکتو ناموس سنی خیمان شکلیونی آنکتان سے اور بسانی اصحابونی خیمان زگان کنی کا تنمو جگانی کا جخس محفوظ ننگم بو کربلا لیب کربلا لیب سے عمر سعد نا امام حسینی درمیانی آنو زسناری اوزا پو حالات پو جک بجک جنگی طرف لزسناری برائی چھانا دی خواتین کنی سان خصوصیت کچک ننگم بو و کنی زسناری اوصاف و ایجگی کچک ننگم بو بہترین طریقے کا کنیز کنتی وقتی مولا امام حسین کا قربانی تانس یعنی فیدا سوندے و ایجگی کنیان یود پیود پی خصوصیت نیس نگز یعنی خدمت اللہ انشاءاللہ تیمی تقاضا ننگم بو بیان بدے کربلا امام حسین ننگم بو یود پیود پی بسترین کنی و جگی چک چک کھون یانو یت پلو موقعیت شناز یت سوک دی خواتین کن موقعیت شناز یت در بنا صرف دون پوزا تھونگین
1: مت سوک
0: یعنی کھون یار تخفہ یت سوکی گا کا موچین گا کا خاموش دوک چین گا کا فریاد بچین گا کا سرزنش بچین زر بیت پاو مدنگ آتا خواتین بوزا ننیز بلا چون چک

0: چاہے غتا خواتین نا یان بیل از این محلیاں با این جامعه گوی کبا پین گا لشی هدف پو کتو غتا پتا مشخص چنا معین چنا ودی نتیجہ ودی زسنا اثر پو کتو پتا چنا کتو من دلم پیانو چیون نا مثلا صبر بچین مایا مسی کا اگا لبا یت پلا چیون نا برداشت بچز این چیون نا قربانی دنجاز این دفرین غتا مثال کے طور پر ہا ایک مریشی کی مثلا کوئی هدف پو کوئی مقصد پوچین کوا کوری تندرستی کوری صحت پو کوری عافیت پو یا واپس باید پو کوئی هدف این دی ہا دو کوئی هدف چن کو او دے هدف پو لستا سے دیا دلان پیا سوا تاں مرگوس نا گتو خانتے اس من چک زاز رگوس نا سان سے خرشے برگوس نا بید دی ہا چا جون زحمت کن دی صبر کن و دی خرشے خروش قربانی دا مت چی فلا ا صحت پو ا تندرستی او چی کومت بیمین نا واپس کومت بیمین هدف کو کتو پتا میں نہ واقعا گتا دلاس پی اثر پو کتو پتا میں نہ من گتا خواتین لا نان پی ان من دیا دغ پولا چا کو رنگ جنبیک بسے و نرمیک بسے سنتیک بسے تنگ میت پ کھرن گوی کا رن تھا کو تین دا کھرن گن یاران قیامت لوگ چن هدف پو کتو پتا میں نہ من گن یارا دغ سن سیدی مثلا ٹان پی کا من من گتی شا روس پ مشیس پ یت پی گن یاری گوی اعضای پارٹ پارٹ مشیس پ یت پی گن یاری گوی کلپ نا اس کے اتق چنا نا اتق چن دیون گنگ ما مشیس پ یت پی من ٹھوک پ ریک فلچن ریک اسلام پسند یت پی حضرت زہرا پسند یت پی اسلامی چارچو بھی اندوک سیت پیت پی گسلق چی گون مت پالا اما سلنگان یران دیا کھران اما دا دیا کھران تیار چچا من اگر حدب پو کتو پتا من حدب پو پتا یت پنے یرل توز دے یا مثلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ فیق پو شامی غریبان کی حضرت زینب فیق پی فرس لی گنا مثلا مصیبت گا انبیاء گا اولیاء حتی قیامت سق پسوی کمت ہن می مصیبت ہن می سن دے ہا انتان سق دیو اشتخفایت واقعا من مجبیت پو کوری می گلام تون شہید سومیت پی سن این و من می یتیمون پرواز بیس کن حیران و پریشان یانو یت پی خیمان لازبرت امید انس پی پی چن این و پھر دکھ سس ناریز برچ یانو می می تو چن دم سے کھرنگ سس ناری دونی کا سر پرز بس جس من درس می اندو پت پی چن این من دے چن پیانو حضرت زینب فقل نماز شب سس ناری ترک مسوم من نہ ہدب کو پتہ یت پنا نماز واجب نہ چیز پرا نماز چن پھر کھرنگ حضرت زینب فق بس مسکیوس متا ہدب کو پتہ مت پنا وجہ پتہ مت پنا من نماز شب نہ چیز پرا مثلا من دے
1: واجب کا پانچ
0: نیز بکران چی چیت یا نا قضا چیت یا نا من سوز نبا میت بکان بود من نید یونگن گوی که رن تکورین بیت لہذا میسیشی چی گتا گا دیا انکی گا لشک یارس نان یانو بیت نان نان یانو فر بس بی سی تربیت چی بیت نان دق پی خدمت اتامی خدمت چی بیت نان یا سوسیتی انو گا مثلا محلی انو فن ما یت پی لشک بنکتو هدف پوشی سے مقصد پوشی سے ودی وجہ وشی سے بنکتو گتا گا یان مو سوچین گتا گا دیوز ناریف چی سوچین سمو سوچاز این نیسرسی دی بوسترن کنی ناموسونی و کربلا پی خواتین کنی نیسرسی وجہ ہوئی چکھوں عشق چکھ علاقہ یتسوک محبت ولی خدا کتی وقتی مولا امام حسین زسناری عشق و علاقی انوک چوتسوک ہوں غرغ یتسوک لہذا دینا عشق بسے کھونگا مثلا تمام دندگان می فیلا کھونگ زسناری تیار چن یتسوک دونگا نیرانا قرآن یعنو ید دیها ولی کل وجحتن ہوا مولیها فستبقوا الخیرات ہر چیز یعنو عشق یوں مرگوشین محبت یوں مرگوشین و وجہ حدب یوں مرگوشین دے وجہ حدب پو پتا کا تو چھنا کا تو اودے لس پلا خیر بہترین دندی کا استقبال بزرے گا نیرنگا قرآن یانوان یوتان دی فلا کھونگا مثلا دیانوک زسناریک عشق یوت سوک عشق یوت پنا کھونگا مثلا تمام گا ما دیانوک تنگ ما یوت پلا کھونگا تیاری چھن یوت سوک مثلا تنگا دی دندو ہمیشہ چھرین یوت کی امام حسین فیق بی اصحاب با یاران کنیانا ایک جوان اصحاب چچک وحب ابن کلبی انان کھوی ماو زسناریک ام وحب زرت کی تازہ مسلمان سنکھن نصرانی کنا امام حسینی فیق پی کا ایمان کھون سے سما ایمان کھون سے وابخستون بسی تیران جو ستران دین من من منزرن دو دی اماو دیناری امام حسینی محبت نا عشقان مبتلا غرق یت سوک زرت کی جاب زسناری اولی فرول کری جوان فرول زرل کی کرن زسناری کربلا امام حسین لا نصرت بس مدد بس و کریر گو قد انا قد اسون سے دشمنی کا نا مقابلہ بس مت پنگی یعنی کرس تونس بیت پی پی پی

0: سره حلال بچا من
1: ماشي.
0: وشهيد سونس الجاب نان دشمن السرزنش لا شهيد بس نا دي فري يعني وهب ابن قلبي يعني كي سر مبارك بو اما طرف لا برتاب بس تنس يعني فان ستانس توهين بس اما زس كي دي تشيس بونس حسين راهيان واسلامي راهيان وتنس تان دول غزيان لا ميتوك بدري يان دشمن طرف لا يعني جي بس فان ست برتاب بس خد دي جرعتنا دي همت سيان يون جمن الا وقت مولاي وديني زسناري دنيانو دي لامبيانو زسناري خداي فيلا چيزون زمت با قرباني وديانو زسناري انسان غرق سونس من غتا مثال بوسان يعني غتا دنياي غتا لاشيانو دنياي زاچانا تونچانا دوش دنياي دن نچانو عشق چانو غتا مبتلا چانا غتا غن يرا يان چي تون دو تان تون مده ها نه خدا نه جتت غن يرا شيچاس بون جتت تمام غامي نه بين ده ها دنياي مثلا مساله چانو غن يرا عشق چانا دون عشق عشق چين سوندر بنا وقتی امامی و خدایی و دینی فرست کنزس ناریک دی عشق اوج بکله بنا دی همت بنا جرعت بودی خواتین کنیانو یونس انشاءالله نانی ارز کن الگو کره رال مرور لکره کنی کنه سبق دیگ و کنی کنه درس لیگ لنه انشاءالله نتا نتی وقتی مولا امام زمان هست که ظهور چنا انشاءالله نانی یرنگان امام زمان فلا قابلیت و شایستگی چاید پید بینتان گنگ ما توفیق سنشیک و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
1: شیسه حاجی صاحب جو یرا یان سرچ اوجو سرین مزده در رن جان وقت سنه وقت میسه دی کس کیو تی غتی پروگرام یان کن کن لا یرز دی جلتان ملچز لا اسلام علیکم در سق پاین تیز حاجی فاطمه کنا سپرا ریگن یان چت بین ردی ما جغیت کو دی سپرا نی کنا کو دی جلتان کنا انتا پروگرام یان کن نسا فن کلنو دی سپرا نیم بو دی جلتان نیم بو دی اچنو می پروگرام پو چومز نن می دونه یان پروگرام نیم بو یان تا نا توک دی من پو گچا اجازه چز دی بازت یجو خدا نرسامنی فاریان.

0: گاسو چگس یری فکر کتب نری کھو قدر بس چی ازر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھمو ینگ فکر بکھن پو نینچے یونچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام فقوس مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری اون تھونچمن ینگ این از درخن اسپرا وانگ چھچمن سرمانی زرخن پو جوانونی ہمت پو بچک رگل بائی حضرت علی مرتضی علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فقوز مل بچت ایلومس یرنگ لمس تنچائن ینگ عملس یری مقصد پہ کلہب چک چائن گاسو چگس یرنگ آر دونگ زغز بنا خوادر نگرغن چھچاؤ یرنگ چسمت چھچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام
1: میرے میو دون ایف ایم چینل کا دیو آکاش وانی کرگلین وقت بدر خبر سکستہ آکاش وانی سری نگر نا اردو خبر نہ تبصرہ ریلے بر ریلے لینتے ڈانچ بازت